dini zemi to, pa pepsi gito ni chicho di giri. Singri tila, larki ki dobju demena, chicho wa ti, seso ki kurgu saba, gonsoba tsuyu.

0: Ola, Ajala.
1: Rang karcha ga yomba.
0: Nga chu chok sep cheni, gwanda shu ga yombi.
2: Gwanda sa ga yombi se. Zheng zheng, nima kashe shungu yus, kala kyun na sa gmi du.